0: asiku farada Nigeria wa yi oni koja agbara wa
1: bale ni pe un ma jo
0: nti o wa se wa ta fi pada saloku odo wa
1: bale ni pe un ma jo ku mo lu
0: ala oni jo sele si a
1: ma pe ko tele ni
0: a ni pada si bi bi wa la se edumare
1: agba o
0: lumi ti su egbe laye ohun oni je oni je ba mo ngba won ba fi elubo die lu
1: ewe mi eni
0: je mo tun pelu kokan alaye ya fi gbe

kalan de mi ki sani ade yi se o fun wa le mi gugun let your feelings show emi to se 80 ko te se 100 gra wa na ta ti ga to wa ti 20 bayi olohun fun wa lo ka na pe sani ade kululu fun wa aba fe sile wa ko wa lu